ma nakoniec šupnú do pekla alebo do neba. Už to tak vyzerá, že nikdy žiadna Eva nebude.